0: boitshimo ka dipapadi go thobel fm le viki sejamoleta
1: ke a leboga sethembiso botshele jwa thobel fm ke go tamiše go ditaba tše ka seripagare go tswa go iri ya bosupa dinaga tša aforika go fitlha ga bjalo di ralokile bjang re lebeletše gore go šetše dinaga tše pedi ghana le DR congo ye e le gore tše e le gore di ralokago sassa le lekgono go ya ka mokgwa e le gore ke di boletše ka gona ke nyaka o kwa maikutlo a gago mothile jwa thobela fm go yona ntlha ye romela kgatišo ya lentšu go 063 082 8050 ebile re tlobledišana fa le mosekaseki e le go yena maphalla re lebeletše yona ntlha yona ye ya gore go fitlha ga bjale nna e ka ba le gore dinaga tša aforika di ralokile ka sepego se sefe mo diphadišanong naletlana ya swiz e le go yena andre wero o paletswe ke go roba record ya nako ye telele go lebelo la basadi la 800 meters so ska shooter ka seripagare go tswa go iriela ya bosupa ge le romela dikgatišo tša lena le di dire tše di kopana tše di bosana gore re kgone
2: Sun City, Sun City, Super Bowl.